Ne mal, ne mal, ne mal, ne mal, ne mal, ne mal, ne mal, ne mal, ne mal, ne mal, ne mal, ne mal, ne mal, ne mal, ne mal, ne mal, ne mal, ne mal, ne mal, ne mal, ne mal, ne mal, ne mal, ne mal, ne mal, ne mal, ne mal, ne mal, ne mal, ne mal, ne mal, ne mal, ne mal, ne mal, ne mal, ne mal, ne mal, ne mal, ne mal, ne mal, ne mal, ne mal, ne mal, ne mal, ne mal, ne mal, ne mal, ne mal, ne mal, ne mal, ne mal, ne mal, ne mal, ne mal, ne mal, ne mal, ne mal, ne mal, ne mal, ne mal, ne mal, ne mal, ne mal, ne mal, ne mal, ne mal, ne mal, ne mal, ne mal, ne mal, ne mal, ne mal, ne mal, ne mal, ne mal, ne

0: warahmatullahi wabarakatuhu. Wadin maga nasar hando girbwaran men girbwaran kikin di idua kukwai kalujuwen girbi idua giro kara irugo ministro kangu hagaidi bwore gahambano agubwari antunandi kangu windi bwore windeira kukwai gubwore fuhamandi loka kyo kara irugo diago kayanga wankende kaidimu ane hema dize nana gasobara doro agalala dondo kandana bwadi limanti hina wano nise walbinde loka kino mantua agukwando bwore hundo wadin maga bwore idin ilhimki kubai kubai ya hano kangenang imir fuhamandi hankanti hema rizo doro abandega ilgi kise bwore maji kanir sayir windera diga hantum tireiz ga imbo kunno gitireizo tireizo on bor ga ga yamu bori kangana hankani kat gida ar killai bor ko gudu won ar killa irmu kokari irko mil halashi
1: daraba manamba mo koy
2: Tibante namba radio communautaire ya la voix de l'étier ben wona ki oyem ya charlango de son dapan ya de ne vie ben wona banan ba kanana ki namba son te maria duria tu ngako mbete wan ta ngobo ngo mete duria be bulu bolno bamba son machine be bamba ye informatique ya tu ke mote bamba tu bi tu bamba ma ngo bete wana ngo bele ta ke luwe ben ngo ben ta so ya tu ta lo te mano bi bamba ngo sin si mbola ngo bu kware me kwam no ta mo ba me son hotel me ya tu ni ba me son radio me ya tu ne bi bi nu nu ne ngo nu ne ne se tu ki ya ngo e tu ne fri son no bele be ne ne ngo ben be ben to ngo ke fri ke se tu ne ke me ba ki te le ne ben ne ne te ngo ke le son ne ke kere e tu ne fri ke son no so wa ka ye ben kala ye la a jo o yem ya bul le kala te da pa ya do ne no na sa na be ki ne ye ke me ki ya ngo ben kala ye lo e le tu lo le ki on ma wasani ya wien ni ndale kete gbe on ma wale nyano ya wien pigi le dale ben trole ne ben pele ne lo ne yelo ya kalam le gbe no so aka ben ki ayi o yam ya kal no ya tu na la bala ni men ben afrika son no no ne dar ki ne le te le ke le yo ne ke ba ka kal ne yel da pa ya duni no yeb di ne fala ne tu ke ta jo mo ki na samo ngo le dala be fa bala no ne ben afrika son e tu no no o yam ya kal no te la sane te da pa ya kal wa ngo bi o kalote na sable nana te chamba kamporde wa kok na SOS bu wa ya karadu ga ngobi yiku village d'enfant ya bol abana san la kenir ke ye OIM ya ton sombol talala ble wanga ne ajoni sango ke te ligue ble ye ye nga ba ngo akite barna ti mo ko fere ke kala ye no ino me ya mo al fere ke yibo ngo be ngor nga ke wanga te barna ti se ba pe we pe lo le mele pe ngone meni fam fam ino be le si pe we ne mele pe nana meni pe ne mele pe ni ne ba ayi ya no me boki ayi akala yelne keta jo oyem ya chalno ya tun ya som ya sambula le guar nga na ko wo nga le nyenye sango ko frek ba ka kala yel mo etu no fa ka bala mo no no mbe no frek ke so etu no keta jo odu ya pe mu ya sambu no die na fala no tu keta jo me ki no ya sambu ya gora la ko su le bia ki ke le namban su le bia
3: togo jabiyam fo be yuali yalo e yalo ba ka bi rebele ka to suole nyam be yuali nyane ka mamre nam bana e te yalo ba no bo tieni te be kuku be bamba yim ba ka berbe bole be yim ba gu ber ka fe to gun te bre yen be yuali yalo yo rebele yo amba to suole bre yen te fro ko koyen nam bana ma ble poy yim no ko mo fora yen som poru mine san ba nyo la tia po yen no dan ba bo mde te wri ka bo te ba to go mun kul bre ka le te fa la tebre nenge popo vitamin A albenazol yen tebler bo bomde ko bo chele de daw ka marga pinle da nga na ka dan jur da pin ta na tral len pinle bra nga mun nen ten ta ma ka green tebre yam ba dal mal te bi sam pa ne ger bra nga wa bre nam ba bol ko ngwan ka bo bo tobe le bol ka ban frga la le fala tebre te gumba nyo be jual po yo rebel yo le ne po le te te gumba mum bo chen men le san ba nyo la te po Je nous donne maintenant le moindre.
4: Togo, yap! Jun Jerumba, comme tu es un yon, vous faut que tu te manques, que tu es un yon, baro yellow. Ministre Mba, nous avons de la fia pour yon, nous donne un bar. Bobon, comme on boire, tu me Jun Jerumba, comme tu es un yon, que la faut que tu te manques, que tu es un yon, togo, n'a mon nom de nom. Pagnon, mal, le pin, l'endang, un lobe. Je nya pour mon malga dang an lobe bratra nga lempi lembe nga lobe ya signa ne bu wat nga yinga ku tortum ku banata anjan nand ku be ban ban bu tetem bu jun jer ku jan nand yapo bo bo bonta ma kadabr kala kadabr tie ke te ngam ko won la bo nganni kalama bi te ngwon yo mak bo bonta ma dun tie re te bo wala ni yo ko fer ke gal te gal ma ni ba bo wat ngay ning nyam bo ngan te sera ko kulugu lab ne tie ministre ma nyon te la fia po yo no don mbala bale
5: togo zama bile ne botugo don lugu no no modale minisi we jonne don no dala fi do meyoyo ne inisu we ya badenge onne dama ngal go jonne botugo don lugu no yoyo ge o ne bi hi u sama de ne zize bo go jo utugo holen de ne da titi ne vette ge so bolu we ne bali ye go yo fala to mir ne go rom dindima na bale da ke jela dale pagal u hon ne be chen da ge se ya tikiwa nabli rere le pedei u sobola ele hong de galida le bihi u lunuena adaba ga dei u sobola ane tadene pai ru kono radambo ne tumir ne le tebuze turo jamie sobor gene mbuli ze pulu kono botu ko donyo tom dune minisi we o jonne to no da la fi do me o yo danno noni inisuru ya le basu suru do togo zama bile ne botugo don lugu no no modale minisi we jonne don no dala fi do meyoyo ne inisu we ya badenge onne dama ngal go jonne botugo don lugu no yoyo ge o ne bi hi u sama de ne zize bo go jo utugo holen de ne da titi ne vette ge so bolu we ne bali ye go yo fala to mir ne go rom dindima na bale da ke jela dale pagal u hon ne be chen da ge se ya tikiwa nabli rere le pedei u sobola ele hong de galida le bihi u lunuena adaba ga dei u sobola ane tadene pai ru kono radambo ne tumir ne le tebuze turo jamie sobor gene mbuli ze pulu kono botu ko donyo tom dune minisi we o jonne to no da la fi do me o yo danno noni inisuru ya le basu suru do togo zama sobol wene baliye botu go ya gande yu rewon botu go don minisi we jon no tolo da la fi do meyo yo ne ni suru ya paden ko ne tamang gan kalu ko no botu go don yige on bi hi u zama zi pa ga jo du go holen de ne da ti ti ne be te ge sobol wene baliye botu go yo bala ba ago zi vena ke ko ne le nu lu rungu yen zi ne musugum vena ke ko lu rungu pa ga lo hon ke ga lo la ra ga jo ba rang ga da na pa kale e ya ne batle ba hongule sobole zama bo ezi kumuyo trole paga jelo tage siya tikiwa na luwate da lole tikiwa mbaga ulone bechel mizo wola tumu kagalo la ramba jamie tomdune minisi wei jon ne tono da la fido meyo yoni nisuru ya padamno nono pozi suru do
6: onye medyo
7: toko vi untsu Togo vignon, benemia ro avale a tiketi fe do aussi le togoa. Dono fe ke kwa la mesa ve nya o bo le togo pe pe pe den ti towa. O le a tike mudo mage le madikini. A tike mudo sia. Fe mari e mye to le e koge le togoa katan. Anno, do fe e fi. Do fe bantoa. Kwa va chlemi le ho omu la fe ome. E ye no chlemi voa. Kwa to roma vi anami. E ya si nya ho mudo o le. Wa kule nami. Dope velia, wava yomi, nyava komu dwao. Mi katan, nyakula si, a wavare atike tife donti. Atike mu dombe mamla, enana nyate fetuya, ugbuya anude atike tife dombo. Da sisi ato du dono fe ike kwa la mesen fe nga o, plepe kwere nti togo, le togo.
8: Togo zamo soboro awenti baado faadino torona tundoda pere na botoko don suule awuren bi di timbem togo zamo de alafia chowrena ne mbamu baranga bandote mozna bozole sbatara soboro watin fala togur nada ko didiro duna ede wakouna olodo wore ngbongo falazo ndokuro du de olodo bangale zamo de zinda aba gala zamo kam benjeli ke takarwa telegas bokon bakawole na batara bele soborwa fala abge lebdera bam bangale rable na badala dede be boze do moy bozo fa wikina ke galena tugu awurum bi ditim bem zamo de ala fia chawrena na umbamu barna bandote nozuna bojo
9: ne cherchez plus sur cette fréquence
10: 104.5
9: on vous offre la garantie du chez nous les hits c'est sans modération
11: la
10: voix de l'audit
11: 104.5.

0: kubi solom duna ezeba mazara no angala alwat dalazi tuwilisi usodom chega une kobo lukaku kujika huni nalenga bnada ne sodom he yuruze tegama rede disuda ne rewen osode drum teda sezondo no yodo na yeremia disuzondo no yodo ni yesu bozodom yaze pawe na abalotundo apostolo paul heyu kristo mbaze onu wana yesu kristo lidawze ayake ayarangu laleo tukbal mazende ne tuwele sine kalato ndu nazerga donu geyo kono kalato na yu yirimia dakayo koholo nele kekeyo hiu ngole nzini hiu ni naduzo ngayo tomyu okumyomeng dale Kristo du sinda osone lu tuwele si ma yeremia mane zama gbeza mze elabi zama uolo elabi zama eyiwe eno yu baliyo megbad na momo jongo mze teteni biudin ne boton zizi pelaba yekidini bebezi pagaro jo ne takpa tagmi elaka bolu we mongolo ese so do so so yo mungo indina ga dolo fega we gbau tam tam vende pa kori so yo kedin be pe ga bolu nyojo ngona eyusi eyugirere uda nyana na eyala ngada wolem gemende nga ya mbayo gbau yo mbubu yoyo nyene side manruze mondom ede gabolo aleluya leza kunyondo kunyo kanyato lara kanyato dona neside kubolo domle eso mlabale peyo nyalange ke bande yole ke bolu wele sinam nyo badum parum ve ne mambes ogom mungubia sinda mundubia esngem nyaro wazolim lesam tutundu baduang yo tudolmo yo nyalange ke bande yole ke bolu wele sinam mande monanga bolu nyagujode nyoyogo hayoso nyabudo de na uyole kusim kabando solem yekezun nyadaru nyabudo de na uyole chonam nyalange kabande yole kabolu wilisinam ajama nabdin ne pai ne badala lakliling mbame enye no soyo aga hu wezi unu kubuyo kobolo no na ajama lo mbaba nyuna iyo nyalange ke bande yole kobolo welisinam
1: haleluya
0: kalato natulendo Paul girereu takayo Roma mba koholo kakbanzi kikia hiu nala ngulu nzini hiu nukakbanzi ngayo piiru dom nyoga yazi kazi adam kwe kumtre uruyo mbororo kristo nyo ya putere uru tigwilisi kubia ayokuyo nyo adam kwe kumle ejareyo nagwe kem lesim mbuyo binne sim wade ayagbe ipiyo mbuyoyo pegbe ipi balabugo wekem pukemo zede botli